0: of your was Obama mini am come up my abisa awa na mini zamu
1: vivi vivi mi refi wa de no ai na we me de ama wa e say I say no so na I will team me vivi mi refi wa ai ebeba ai ave ababa nti ebeba ama wa ani ebeba vivi Asareso. Yes. Uh-huh. Ane ye kwesia da. Ane unu se mementi ewo hone. Ane mementi ewo hone. Didi ara no ye. Akucho nyami abe.

enti ene anopai enche bia na nyame asem eba ye nchen ene anopai ya krado na fa utru edu ya no na sendia me kusada no pebia wote ya papa opokuwa de enkano emre enya sunse ade nyankupon asem eba ye nchen ene anopai enti anopai ya krado na unyami asema ya kurojeng eba ye nchen anopai

tia wa adwan yakọ woni ma ya mu ina mu tie na no pay e wo forukro nyamin sire mu ina no pay mun fojume die eni agro ano pe wa wuti mu bia nshiran kan yakofa nyamin ase.

and train your ransom. Anopeya ya wa kwenya ya bedera di asia shirani di.

Adie bi a wo ya share adie ni monyam bi afa kwen mapaye na ebre semo erade be share ni monyam amana aye wa abro wa dwene onti asie so osume erade ya wo share ni monyam sompa erade share ni monyam